0: Huh. Vun bad, okay. Vun bad, huh. Hey. Vun bad, hey.
1: Vun a band, vun am na, zon team.